Umali, umri, divo, noc umro, da moram onda ja, ako mi ima močinjak i da ja. Jeva, moram se uti, močimo da mu te ne bilo ubedo. Ja, evo i stvarno se bolje, ne vidi. Ja, jak ti na to spomenu, buuu!